Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg

Rod Stewart og Baby Jane, Die on this Hill og Sienna Spiro fikk du også for litt siden. Du på Metro, dette Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald og I Metro morgen, som du hører alle hverdager fra 10 til 14, der møter du Stian og 10 på halv 8, så har han en konkurranse, den heter Lykketallet. Den spilles hver eneste morgen, 10 på halv 8, og det står om 10 000 kroner. Vil du være med og kjempe om disse 10 000 kronene? Send oss en sms, skriv kodeord lykke, og send deg gårde til 2030. Kanskje du og Stian spiller om disse pengene allerede I morgen tidlig.

Genie in a Bottle ifra Christina Aguilera på Radio Metro. Toto med Africa, James Blunt, Carry You Home, hørte du før det. Jeg håper du har en fin torsdag. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager 10-14 her på Metro. Vi snart på Fiction Factor og Kylie Minogue før nyhetene klokka 12. Etter Kygo og Conrad Sivel.

Keep on loving you, REO Speedwagon. Du er på Metro, dette er Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald, og I Metro morgen, som du hører alle hverdager fra 10 til 14, der møter du Stian, og 10 på halv 8, så har han en konkurranse, den heter Lykketallet. Den spilles hver eneste morgen, 10 på halv 8, og det står om 10 000 kroner. Vil du være med og kjempe om disse 10 000 kronene? Send oss en sms, skriv kodeord LYKKE, og send deg gårde til 2030. Kanskje du og Stian spiller om disse pengene allerede I morgen tidlig.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig videre nå.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radio Metro.

0: Krister Sandelin med det hun vil ha. Klokka halv fire, sånn cirka. Jeg er Lars. God torsdag ettermiddag. Det hun vil ha, ja, det minner meg om kona mi ville ha en ny sofa her for litt siden, og da måtte vi jo dra i sofabutikken, ikke sant? Og fyren der, han viste oss en sofa hvor han sier at ja, denne her, her er det fint plass til fem voksne helt uten problemer. Og da måtte jo jeg si som sant var at, men du skjønner det at jeg kjenner ikke fem voksne helt uten problemer. Ok, si at den var litt morsom. Alison Krauss og Steve Winwood på Metro straks.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Jamie Walters med Hold On. Du hører på Radio Metro. God ettermiddag. Jeg er Lars, og stopp en halv, for det må jo være lov å stille spørsmål ved folks bevissthet, mer eller mindre. For la meg forklare. Dette gjelder trafikken, og Norges mest trafikerte veistrekning mellom Asker og Oslo på E18 innover. Der er det kø hver dag, og helt til høyre så ligger bussfila. Og der kan man ikke kjøre hvis man er elbil, annet enn i helga. Men omtrent på nøyaktig det samme stedet hver dag så står en politimotorsyklist. Og han er blid som ei sol, for han har det så travelt. Ja, så når de kommer over haugen og skal kjøre nedover og inn mot byen, så står han der og hanker inn. Forleden dag, for to dager siden, så dro han inn 14 eller 18 eller hvor mange det var, og i dag morges nesten 30 bilister. Stort sett disse Teslaene, vet du, svarte Teslaene, de som har stått litt for lenge på hev, de som er litt svære. Ja. Og da er det jo nesten 9000 kroner, da. Ja, bare i dag så tjente han 300 000 kroner. Han kommer garantert til å stå der i morgen nå. Og hvor mange er det som blir tatt? Nei, jeg veit ikke, jeg.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Skal vi se.
0: Oversikt Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo.
2: Radio Bingo? Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Og det var jo sånn i den tida at det var en del engelske soldater som var på manøver i Norge, og det var det når jeg var i militæret, det var det engelskmennene på Gautestad. Og det var jo faktisk her ute i Isefjell-leirene, så var det det som var og prøvde det norske landskapet da. Denne herre, det var en kjekka som hette Tony, korporal var han jo. Og det var jeg viser om den.
1: Korporal, takk for alt du gav meg, takk for det du stal. Kjære Tony, korporal, kyss meg nå, say I love you. Nå har du reist med hjelm og gevær, langt over havet, langt ifra her. Reist med en lokk av hår du har lyst.

0: Så har vi svigermor Evensen og kjæringa og jeg.
1: Som vognmann har jeg slått så mange drabelige rekord.

0: Ja da, det var tider det. Det var litt andre framkomstmidler de hadde. Men så går han på gummisålet.
1: Jeg så da en gang sko for en fullmektig. Det var en pen og en pyntelig mann. Det var ikke spora skummelt og fordektig. Venneren gikk på Karl Johan. Store og tykke bek som støvler hadden. Den gang han bare gikk og drev dank. Men så en vakker da så fikk en jatten jobb som kasserer i en bank. Og någon på gummisålen, någon på gummisålen bare legg merke til øvane hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en

0: blei en ansatt i departementet. Der må hun gå så stille han kan. Husk at der oppe der sitter det så mange som at det sover hele dagen. Så nå går han på gummisåler, nå går han på gummisåler. Bare legg merke til øvane hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på at byråsjefen får en sjans. Konsuln var en av mine beste kunder. Han var en snill og hyggelig mann. Og mot sin kone var han et vidunder. Ingen har vært så tro som han. Men så en dag så festade med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen ikke lenger tro. Nei, någon på gummisåler, någon på gummisåler. Bare legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en chans.
1: Og så til slutt så skal vi slippe til Justerøy sammen med Einar Rose i...
2: Tjukken! Tjukken, nå må du komme hit her og hjelpe meg.
3: Hva er du skriker for nå?
2: Jo, jeg har fått det vise her, og det viser seg å være en duett. Og da må vi jo være tre mann, da.
3: Nei, en duett er to mann, det.
2: Ja, men vi må vel ha en til å spille også?
3: Jaha, det er riktig, ja.
2: Ja?
3: Ja, da blir det en duett på tre mann.
2: Ja, men det er mye jeg ikke skjønner her.
3: Hvorfor det? Får jeg se på denne teksten du står med der, da? Ja. Men dette er vel enkelt, det vel? Så her har vi først et vers.
2: Ja, men jeg var så dårlig til å lære vers på skolen, jeg skjønner så
3: det. Ja, da skulle det ha vært lyriker, altså. Ja. Nei, se nå etter her, da. Altså, først kommer et vers, og så kommer et refrain.
2: Et refrain, er det for noe?
3: Et refrain, ja, det er altså et refrain, det er det som kommer etter eller bak. Skjønner du det?
2: Ja, når du liksom går på gata og jeg kommer etter deg, så er jeg altså et refrain.
3: Ja, sånn ser det ut, jeg. Ja, følg nå med her, da.
2: Ja.
3: Altså, verset, det synger jeg. Og refrainet, det synger vi garnisont.
2: Garnisont, er det for noe?
3: Ja, vi synger altså sammen.
2: Ja, men det heter ikke... Nei, det heter... Unni... Unni...
3: Ja, nei, bland ikke kvinnfolk opp i dette her.
2: Son.
3: Nå, spill!

Langt ifra, men så nær Når det blir for kaldt Nordlyset viser vei Jeg tar neste flight Med et håp om litt sne Og kjærlighet Så vi to kan tro På at det jul For jeg kommer hjem til deg Om du vil ha meg nær Ja, alt det jeg ønsker meg

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07:20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Jeg vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.